0: Yadidi chitapia kujuli jonkoma. Uba nkabi kukufikisa kutali tayo kuba. Mangwana nkucho lukupitswa. Unasia nkazi panyatwa, unasia na piana panyatwa. Natengba chintu chingono ngono ngono ngono. Yadidi patapia kuchovesta dumba. Tena kuti kwa nisona baka ya. Na kuti kuba sinsambua didi tayo. Kazi ya chinjilo safanya kwenye kubile ni basi basa kwa na yubasa yu. Habe kwenye tayo. Atikana chinjilo safuna borosa. Sipiona pia tubasi mabaru mubasi. Nini bosi, nini bosi, nini bosi, nini bosi, nini bosi, nini bosi. Ama pata chovache. Angapita pire mbare. Kubile na busa iye. Yalembwa beba kutikubile shinja chova. Ngabe. Unagumana nsikano nsine simano. Tiu tiu tiu tiu tiu tiu tiu. Machimwe mwanangu kutoa machimera papi papi papi papi. Asambi zokuti anakubiri. Chinchino inafunika ndikubiri ni basi. Basako anji anji kabe napyo basara. Dinyero basi ndi inafuna iyo atikana ato chinchino. Basi pino itakuba, pino zuji itakuiba tayo. Angakuwa pina kubiri basi, atundupa. Amore ndupi, ndunoyo. Papi ndupi, ndunoyo. Fofo ndupi, ndunoyo. Mwena kachimira fofo mbavu. Basi, basi, basi, basi, koma. Pinsa lipsa subenza na nzizi. Mbunyi pa nkulu. Mpalewe, kakutuwa kula, buka pepu, ndalunga kalimi. Leka dikia chitila runi yao di. Ngana mbatimbuse ni pano, tendika mwalugari nyumba chuko. Tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai. Unazeka buka da nyuguleka wikene. Mputika na muna kulu. Sipedidi tai. Sikido zeo chokoswa leri upa nyumba hapo. Nkupangisa kutuwa kula. Nsambu nuwa kufuna kalambira pamba papa ushu. Siwa didi di. Nghara shpetariwe di nanapiana pa nyumba hapo. Ntalonga kale panu. Mwatobana kuchemirwa mano. Tiu. Tema mugwera mvovo. Mugwela ndima yevuvu hapa. Invis, atoma buka invis. Mugwela ja uvuvu. Muna leme zotani tinepa na nangono. Kulangana nkupangirana.
1: Kulangana nkupangirana.

Shakadi mpurgiri tazo kuimba ka Mr. Kansadro pontopo na DJ Daka vachiti Rudo. Rudo kamu ngo hotinoda, Rudo kamu ndiho hunotipa magariro aka naka nukuzwana mukama pamtundu nukutipa muzi hapo. Kunongo vajirikita gumi makumaviri no mseso mfumbamwe, dezoraji 29 minutos, tripenda na jomombo mbanani odimingulino. Takovia panguveno nukuimba katiane, achiti ndino shata ndilipo.